Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР.

0: 10% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
1: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: новини. Силни бури и ураганен вятър връхлетяха югозападна България в понеделник вечерта. Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна, свлачище блокира движението през кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград. Обстановката вече нормализирана, кресненското дефиле изцяло отворено за движение. В Пловдив времето се влуши рязко и силна градушка прекрати футболното дерби между Ботев и Локомотив София още в петата минута. Мачът на стадион Христо Ботев е отложен с 24 часа. Бурята блокира движението на автомобили и пешеходци в целия град заради десетки паднали клони, като властите те първо оценяват мащаба на пораженията. Силна буря премина и през община Сандански. Нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради паднали клони. Нанесени са и локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места. Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране. Ученици и родители можеха да направят справка за първото класиране в системата с входящ номер и с идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането беше от 15 до 17 юли. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от приема в гимназиите от 8-ми клас в София. Това показаха данните на Регионалното управление на образованието в София град, които бяха съобщени на 14 юли от МОН. И през тази година в първото класиране за прием на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия. Още в първия си ден на поста новият британски премиер Анди Бърнъм смени ключови министри и предават медиите на острова. За министър на финансите беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на сър Кир Стармър, ще вземе поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шебана Махмуд. Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петър Мадяр да стане президент на републиката. Тази длъжност остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предават унгарските медии. Полгар посочва в социалните мрежи, че няма силите да поеме историческата отговорност да обедини една разединена нация и затова не може да приеме тази покана. Тя е смятана за най-великата шахматистка в историята, оглавявайки без прекъсване световната ранг листа при жените в продължение на 26 години.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските региони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: и Мона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти за

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-443. От механа нашенци по-убаво нема.
6: Ева, нема!
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: новини. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети, план-сметки на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях Гълъб Донев смята, че реалният дефицит би бил 2,3%. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания, предават световните медии. Огненото бедствие унищожило 26 000 хектара горски площи. Само три дни след като властите обявиха пожарът в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на Кастилия Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което се изгоря 13 000 хектара, но което било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети цистерни. Американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, обосновавайки решението с необходимостта от защита на бизнеса в Съединените щати, предават световните агенции. Новите налози ще влязат в сила след 30 дни и според BBC ще доведат до сериозна ескалация на търговското напрежение между двете държави. Мерките обхващат разнообразни продукти, от потребителски стоки като вино до индустриални суровини като цимент. Извън обхвата им обаче остават стратегически сектори като енергетиката, критичните минерали и рибната индустрия. Като ответна мярка, Канада удържа 25% върху американския внос на стомана, алумини и моторни превозни средства.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете е

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: сезона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лято.

0: сну приключение. Дишаща екипировка. Каски от световни марки. Гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsen Moto. Натисни гъста към Linsen Moto.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
16: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
20: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
19: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
19: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от бурята с ураганен вятър и проливен дъжд в понеделник вечер. В Югозападна България, в общините Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха регистрирани множество сигнали за паднали дървета и пожари, причинени от мълнии. Активизирало се свлачище в района на Кресненското дефиле наложи временно спиране на трафика, но пътят вече е разчистен и отворен за движение. Паралелно с това в Пловдив екипи на пожарната полиция и доброволци работиха по най-критичните точки за премахване на повалените клони и отводняване на улиците. Всички държавни и общински служби съдействат за възстановяване на трафика, като от общината предупредиха за възможно временно понижаване на налягането на водата в някои квартали поради ВИК авария, предизвикана от спиране на тока. Силната буря засегна сериозно и Ямболско, по-конкретно общините Тунджа и Стралджа, където села останаха без ток за няколко часа, но захранването вече е напълно възстановено. Въпреки текущото подобряване на ситуацията за днешния ден, остава в сила предупредителен жълт код за нови гръмотевични бури и интензивни валежи за 14 области в страната. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигурят подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепа на операции на Съединените щати в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и Съединените щати от 2006 година, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Новият британски премиер Анди Бърнам проведе поредица от важни международни разговори. Той се свърза първо с президентите на Съединените щати и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, а след това и с други ключови лидери, предават световните медии. В диалог с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът похвали единството от срещата на върха в Турция, обяви назначаването на Джон Хили за министър на финансите и обсъди войната в Украйна. В разговора си с германския канцлер Фридрих Мерц, Бърнам подчерта жизнено важното значение на двустранните връзки и желанието за засилване на сътрудничество чрез договора от Кенсингтън. Той изрази готовност да работи заедно с Германия и Франция за траен мир в региона. Пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща британският лидер изтъкна ползите от по-близките отношения между Лондон и Брюксел за укрепването на Европа.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските региони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: в реалност, качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
1: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрит в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни

0: избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дайте новини. Българският мъж е на челните места по най-краткия трудов живот в Европа. Това сочи Евростат за пазара на труда в Европейския съюз. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз – 34 години и 6 месеца. Само румънците и италианците работят по-кратко. Според Евростат, 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда. Също така страната ни е на второ място след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат. В Северна Европа голяма част от учащите са включени в пазара на труда. Данните показват още, че в Румъния работят 2% от пенсионерите, в Гърция 4%, а в България са 17%, което се дължи на недостиг на кадри. До 15 часа днес в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. Причината е премахване на крайпътна растителност, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари. Подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Исламската република заяви, че атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана, както и американски и радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военно-въздушната база Ахмад Ал-Джабер в Кувейт. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Саденския залив и Арабско море. Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Кулминацията на празненствата беше на специално изградената зона, която събра само 100 000 души, а още повече останаха извън загражденията. Футболистите се качиха един по един на сцена с надпис «Кралете на света» под аплодисментите на публиката. По-рано през деня играчите кацнаха на летището в Мадрид, като посетиха двореца Сарсуела за прием при крал Фелипе VI. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше прият от министър-председателя Педро Санчес. Пред футболистите той пожела на тях и на испанския народ още една световна титла. Времето. След обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и северо-източна България. Ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.bg.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Нова визия. Салон Муар.

0: перфект înțiat? Salon Moir. Увереност всеки ден. Salon Moir. Красота, стил и професионализъм. Salon Moir. By Maggie Rankova.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части. Точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. AB сервис. Прави място от въздуха.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: Veronica. Hiturile să tu, Veronica. Novini. Заместник омбудсманът Мария Филипова сезира НАП заради драстично поскъпване на топлинното счетоводство. Жалбата до изпълнителния директор на приходната агенция Борис Михайлов е провокирана от новите тарифи за сезон 2026-2027 година, публикувани от Топлофикация София. При самото дружество цената за обслужване на партида скача с 40,76% от читането на уреди и водомери с 37,30%, а на топломери с 31%. Сериозен ръст отчитат и останалите фирми за дялово разпределение. Филипова подчертава, че тези цени не са пазарни или регулирани, а се договарят непрозрачно между топлофикациите и търговците. Поскъпването изпреварва значително отчетената от Националния статистически институт инфлация от 5,4% за юни. Проверката от Националната агенция за приходите се иска по компетентност на закона за въвеждане на еврото, тъй като скокът засяга над половин милион български домакинства. Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет ще обсъди мерки за подобряване на сигурността около подлеза Плиска и площад Гарибалди. За тези райони през последните години многократно са постъпвали сигнали от граждани за нарушение на обществения ред, агресивно поведение, както и за употреба и разпространение на наркотични вещества. Основната цел на заседанието е институциите да обменят информация, да подобрят координацията помежду си и да набележат конкретни мерки за превенция, контрол и ефективно противодействие на нарушенията. Ще се настоява за изработване на ясен механизъм за взаимодействие между всички компетентни органи, както и за проследяване на изпълнението на предприетите действия. Ден след като встъпи в длъжност, новият британски премиер Анди Бърнам обяви първата си мярка за справяне с високите разходи за живот. От октомври домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките за електроенергия, предават медиите на острова. Мярката е сред първите обещани действия на новия кабинет в подкрепа на британците на фона на високите цени. Докъсно в понеделник Бърнам подреждаше новия си кабинет. Бившият министър на отбраната Джон Хили ще поеме поста министър на финансите. Досегашният министър на енергийната сигурност Тед Милибанд става външен министър, а Шабана Махмуд запазва поста си на министър на вътрешните работи. Бившият здравен министър Уес Стринтинг е новият министър на отбраната. В първата си реч като премиер Бърнам потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна. Той проведе разговори с американския президент Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц. Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд с 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рини Ванага и Киен Наканиши. Преди този турнир сестрите участваха на турнир в японската столица Токио, където записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите.
1: Времето.
0: След обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и северо-источна България. Ще има и градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм.

0: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
1: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
6: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
7: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876 3x08.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
19: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
7: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Новини.
1: Над 7000 са регистрираните повиквания на един европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 към МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2203, а тези за транспортни произшествия са 350. Получените обаждания за бедствия са 77, за пожари 513, за аварии 811, а за изгубени или бедстващи хора 49. Сигнали за престъпления против личността са 1514, а за такива против собствеността 268. Получени са и 15 обаждания за рисково шофиране и гонки, както един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Едно от обажданията е за мисия на спешната медицинска помощ по въздух. Постъпили са и десетки обаждания за аварии, паднали дървета вследствие на бурите и дъждовете в София, Пловдив, Ямбол, Сандански, Петрич, Благоевград и Кюстендил. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточняват от Вътрешното министерство. Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния пункт Капитан Андреево. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали обработени 10420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи неговия началник Яни Пейчев. През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броя на преминаващите. В понеделник през пункта се образува опашка от километър и половина, а граничната полиция отчете 10120 преминавания в двете посоки. Днес пред първата линия за граничен контрол вече няма струпване на превозни средства, създадена е необходимата организация за по-бърза обработка. Разкрити са и максимален брой автоматизирани работни места, въведени са в експлоатация всички технически средства, пренасочени са и служители от други дирекции на граничната полиция. Пейчев допълни, че още преди кампанията с колегите си от съпределния турски пункт Капъколе са проведени няколко срещи, на които са обсъдени съответните мерки. Индия извика високопоставен руски дипломат в Делхи, след като четирима индийски моряци загинаха. Един бе критично ранен при руски ракетен удар срещу търговския кораб Golden Lil в Черно море. Инцидентът е станал в неделя, докато плавателният съд, натоварен с царевица и плаващ под флага на Гвинея Бисау, е напускал украинското пристанище Одеса, предават световните агенции. Корабът е бил поразен с 3 крилати ракети, което предизвикало пожари и тежки щети. Екипажът от 17 души е включвал украински капитан, 12 сирийци и петима индийци, като специализирани морски източници съобщават и за петима изчезнали. Външното министерство на Индия категорично осъди нападението, определяйки ударите срещу търговското корабоплаване и застрашаването на цивилни за недопустими. Нападението съвпада и с поредната вълна от руски атаки срещу инфраструктурата на Одеса, при които загинаха още 3 души. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двубоя между двата тима от първия кръг на първа лига бе прекъснат в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матча да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и тя да се доиграе тази вечер с начален час 21:30 на стадион Христо Ботев.
0: Времето.
1: Следовето нашите се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и северо-источна България. Ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А,

0: 50% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Подът е скъп. Височината безплатна.
8: АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
9: АБ сервис.
8: АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероник.
13: Радио Вероник.

0: Дарик. Новини.
1: Искането за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание. Това обяви президента Иляна Йотова по време на инспекция в базата на новите самолети F-16 в граф Игнатиево. Тя отбеляза разликата с предишни ситуации, при които не е била уведомена за подобни ангажименти. Йотова посочи, че това разполагане не въвлича България в конфликта с Иран и подчерта необходимостта от модернизация и нови самолети за армията, планирани в бюджета за следващата година. Изпита по български език и литература за 10-ти клас да включва и 4 задачи по история и философия предлага Министерството на образованието. Общия брой на задачите става 22, а времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Изпитът по математика в 10-ти клас ще съдържа 16 задачи с 2 по-малко от миналата година, като 10 от тях ще са математически, останалите ще интегрират природни науки и география. Проектите за промени са публикувани за едномесечно обществено обсъждане, като целта развитие на аналитичното мислене и практическите умения. Форматите на изпитите за 4-ти и 7-ми клас, както и държавните зрелостни изпити, остават без промяна. Матурите ще се проведат на 19 и 21 май, изпитите за 4-ти клас са на 3 и 4 юни, а външното оценяване за 7-ми и 10-ти клас ще бъде в общи неучебни дни на 16 и 18 юни. Пожар избухна в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обед, като огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин, предава Националното радио. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души огнеборци от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Разлог и служители на Национален парк Пирин се придвижват пеша към района. Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му. По първоначална информация, причината за възникването му е мълния след силната буря, преминала в понеделник над югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост. При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, предава Reuters. Това се случва след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол от сорта Brent поевтиняха с близо 1 долар или малко над 1% и се търгуват на ниво от $88.26 за барел. Светлинният меч на Люк Скайуокър бе продаден на търг тази седмица за рекордните $3,750,000. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба за $1,000,000, крайната цена на прочутото оръжие надминала очакванията. Това го прави най-ценния екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980.
0: Времето.
1: Следовето на ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и северо-источна България. Ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай.
13: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на Асеман.

0: кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера кредит.
1: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
3: Еба нема!
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника. Радио Вероника.

0: Държавата обмисля въвеждането на по-високи данъчни облекчения за деца като постоянна мярка, съобразена с бюджета. От Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС предложиха увеличение на облекченията съответно двойно и с 60% за настоящата година. Асен Василев подкрепи мярката, обосновавайки се с подценен брутен вътрешен продукт и полза за изрядните данъкоплаци. Финансовия министър Гълъб Донев се обяви против промените между двете четения на бюджета. Според него увеличението в средата на годината ще натовари административно работодателите, тъй като облекчението вече е ползвано авансово. Така бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за деца за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Над 700 сигнала са получени в Пловдив след бурята в понеделник вечер, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия са подадени над 422 сигнала. При бурята падналият дъжд е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко е положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време централните улици в града са се превърнали в реки, включително и главната улица. Сутринта обаче те вече са били проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони, след като цяла нощ екипите на общинските предприятия и граждани разчистваха критичните участъци. Чили обяви бедствено положение, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в северната част на страната, предават световните агенции. Стихията причини най-малко 10 жертви, десетки откъснати общности и нарушения на основните услуги. Бедствието остави стотици хиляди души без електричество и унищожи над 1000 домове. Метеорологичната служба на Чили съобщава, че в някои региони са регистрирани исторически валежи от над 200 мм на квадратен метър. Националът на България за купа Дейвис Александър Донски отпадна на старта на единично на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 125 в ЦУК Швейцария с награден фонд 225 000 долара. 27-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, отстъпи на Макс Ханс Реберг от Германия с 4-6-3-6 за час и 25 минути на корта. Александър Донски заслужи 5 точки за ранглистата, която заема 549-то място, както и над 2000 евро от наградния фонд на надпреварата.
1: Времето.
0: Следовето на ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и североизточна България. Ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. Хитовете

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо?

0: покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Себе.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на Кренвирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с Наденичка или увито на Кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Домакинствата в България остават сред най-слабо задлъжнелите в целия Европейски съюз, като общия размер на задълженията им възлиза на едва 28% от националния брутен вътрешен продукт. Това показват нови данни на Евростат, публикувани през юли. Този резултат нарежда страната ни сред 7-те най-предвидливи икономики в блока, в които потребителите разчитат в много по-малка степен на заемни средства. Въпреки че в периода 2017-2025 година у нас се отчита ръст на дълговете от 5,4%, нивата в България са далеч под средните за Евросъюза 49,4% и Еврозоната 50,7%. Данните категорично ни поставят под дефинирани от Европейската комисия рисков праг от 55%, над който натрупаните ипотечни потребителски кредити могат да застрашат финансовата стабилност. С този нисък процент България се присъединява към тенденцията в Южна Европа за по-предпазливо тегляне на заеми, което напълно опровергава стереотипа за висока задлъжнялост в по-бедните държави. Абонатите на топофикационните дружества в цялата страна трябва да разполагат с уреди за дистанционно отчитане до края на годината. Това предвижда закона за енергийната ефективност, като подмяната на топломери и водомери за сметка на потребителите. Най-малко 230 евро трябва да подготвят абонатите за подмяна на уредите, като при някои водомери е достатъчно да се добави радиомодул. Очаква се с въвеждането на уредите с дистанционно отчитане потребителите да бъдат улеснени и да отпаднат споровете между съседи заради некоректно подадени данни. С приближаването на крайния срок се увеличава и търсенето на нови уреди, но понякога монтажите са невъзможни заради проблеми с спирателните кранове. Около 640 000 са абонатите на топофикационните дружества в цялата страна. На тези, които не извършат подмяната в срок, по служебен път ще бъде начислявана консумация. Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ «Газ Лисбон» в Черно море срещу бреговете на Румъния, предава Аджер Прес. Според румънската морска администрация, инцидентът е станал на 14 морски мили от град Свънто Георгие в окръг Тулча, извън румънските териториални води. Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ. На място са били изпратени два кораба на румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето, които са евакуирали всички 17 членове на екипажа. В публикация в социалните мрежи румънския президент Никош Ордан заяви, че държавните институции са в готовност и ще установят обстоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от войната на Русия срещу Украина. Галерията Аполон в Лувъра ще отвори отново врати за посетители в сряда, след като бе затворена заради зрелище на обир през октомври миналата година, предава агенция Франс Прес. Залата обаче ще остане без витрини и изложбени бижута, като вместо това ще възвърне първоначалната си функция от 17 век на парадна галерия. На церемонията по повторното откриване ще присъства френския министър на културата Катрин Пегар, а директорът на Лувъра Кристоф Лерибо потвърди, че оцелелите ценни предмети са местени на друго място. При дръзки обир в разгара на деня бяха задигнати 8 скъпоценности на френската корона на стойност 88 милиона евро, които все още не са открити. За останалите бижута се изгражда специална защитена зала трезор без прозорци в пределите на музея.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. Следовето запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
0: Поръча ли масата?
6: Да.
0: А столовете?
6: Да.
0: Чадъра?
6: Да.
0: Люлката?
6: Да.
0: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на turbabg.com.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепи.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
12: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
11: Тук живее бъдещето.
12: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, няма нужди от разполагането на каквато и да е допълнителна скадрила. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи Patriot. Стоянов бе на посещение в авиационната база Граф Игнатиево заедно с президента Иляна Йотова. Министърът съобщи, че близо 600 милиона лева са вложени в авиационната база Граф Игнатиево, където бе извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още 5 обекта. По неговите думи, някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок. Регионалната здравна инспекция в Монтана забрани къпането в река Дунав в района на град Лом. Причината за това е, че във водните проби бяха установени опасните бактерии Шерихия коли и чревни ентерококи. Мярката е наложена с цел опазване на здравето и безопасността на гражданите, като контролът над речните води остава засилен. В същото време инспекцията извърши масирани проверки в 24 закрити и 6 открити плувни басейни на територията на цялата област Монтана. Резултатите от лабораторните изследвания показват, че водата в тях отговаря на всички здравни изисквания, а нивото на свободен хлор се поддържа в нормалните граници от 0,2 до 0,5 мг на литър. До момента през летния сезон не са констатирани никакви отклонения в проверените басейни, където текущото качество на водата се следи по 14 химични и микробиологични показатели. Русия продължи атаките си срещу украинската петролна и газова инфраструктура, поразявайки за трети пореден ден съоръжение на нафтогаз в Харковска област, предават световните агенции. При комбиниран удар срещу Одеса бяха ранени двама души и нанесени щети на жилищни сгради. Междувременно властта в Москва забрани акостирането в две пристанища на Азовско море без противовъздушна отбрана и ограничи износа на зърно заради украински нападения. Руският вицепремиер Александър Новак отчете нормализиране на пазара на горива, въпреки че ситуацията в някои региони остава сложна. На този деструктивен фон ООН докладва за 37% ръст на убитите и ранените цивилни граждани през първото полугодие. Все по-голям брой добре образовани гърци напускат страната си заради ниски заплати и несигурност на пазара на труда и жилищната криза, предават местните медии. Според нови проучвания, броя на емигриралите висшисти се увеличил с над 12% само за една година, което сравнява на още 14 000 души, преместили се в други европейски държави. Данните на Евростат потвърждават, че мобилността на гръцките граждани в трудоспособна възраст е най-високата в целия Европейски съюз. За последните две десетилетия над 400 000 души са напуснали Гърция в търсене на по-добър живот. Въпреки въведените от правителството на Кириакос Мицотакис данъчни облекчения за завръщащите се специалисти, тенденцията остава негативна, а опозицията настоява за спешна национална стратегия за справяне с кризата.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. Следовето запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски

0: сграда.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Поръча ли масата?
5: Да.
6: А столовете?
5: Да.
6: Чадъра?
5: Да.
6: Люлката?
5: Да.
6: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на turbabg.com.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малин но в 75.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. АБ маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
14: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Страните. Новини.
1: Парламента закрива комисията по досиетата. Това става ясно от прието решение на бюджетната комисия, която одобри преминаването на нейната дейност и архив към Държавната агенция архиви. Решението бе взето при разглеждането на държавния бюджет за тази година на второ четене. Според вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, мярката ще спести малко по 6 милиона евро от заплати на комисария администрация. Промяната обаче предизвика остри политически реакции в кулоарите на Народното събрание. От опозицията в лицето на Демократична България, ДПС и Продължаваме промяната възразиха остро с аргумента, че лустрацията и проверките за принадлежност към бившата държавна сигурност не са завършени. Депутатите Мартин Димитров и Асен Василев разкритикуваха кабинета, че бърза с закриването на структурата, преди тя да е приключила задължителната проверка на самото настоящо правителство. От своя страна финансовия министър увери, че нито един документ няма да изчезне, а текущите периодични проверки на лицата по закон ще се запазят и ще се извършват от администрацията на Държавна агенция архиви. Законодателните промени за окончателното прехвърляне на функциите трябва да бъдат подготвени в срок до 15 септември. Днес на извънредно заседание Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Летателните апарати на въоръжените сили на САЩ ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близки изток. Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарната зала. Ще припомня, че след като кабинета Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, преди ден премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на премиера Румен Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд избора на временен ръководител на административния съд в Пловдив. С решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поста бе определен Янко Ангелов. Според министъра липсва неотложност за включването на точката като извънредна. С тези действия избегнато задължителното предварително уведомяване на участниците и министъра. Жалбата се посочва още, че липсват мотиви за кандидатурата на съдия Ангелов. Найденов изпрати писмо срещу тази практика и до прокурорската колегия. Унгарската прокуратура извърши акция в обект, в който се намират серверите на опозиционната партия Фидес. Според формацията, целта е да бъдат иззети комуникационната система и базите данни, предават световните агенции. Партията определи действията като безпрецедентни за демократична Унгария и обвини управляващите от ТИСа в опит да я парализират чрез държавните институции. В официално изявление, публикувано в социалните мрежи, Фидес съобщи, че следователи са се появили без предварително уведомление в сградата, в която се съхраняват върите на партията. До момента прокуратурата не е коментирала информацията за акцията в централата на Фидес. Акцията идва часове след като бившия министър-председател и лидер на партията Виктор Орбан се завърна в Будапешта от САЩ, където присъства на световното първенство по футбол. С появата си той сложи край на спекулациите, че може да не се върне в страната след тежката изборна загуба на партията. Публикация в социалните мрежи, Орбан съобщи, че ръководството и депутатите на формацията ще проведат заседание, а в сряда той ще даде пресконференция заедно с новия председател на парламентарната група.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. Следовето запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
20: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
19: Не, стой, спри, бре. Усещаш ли го той аромат?
20: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
21: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
16: професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
21: Класическа тишина.
22: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
21: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
21: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
11: На-на-на-на-на-на-на-на. Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Мазо Купи ресторант представя 24 и 25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

Вероника. Хитовете са тук. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.